Reprizom 39. Draženovog glazboplova, emitiranog 2021. godine, završava još jedan glazboplov, 287. po redu. Pozdravljaju vas Zlatko Čajo i Dražen Dragušica.